0: Тездин телеграф тижарат саалыгы берип сынап экин. Додо, пөсүн суугулук чейин азыраак ичейчү.
1: Тоңнаткудун эмди алдым, сал тогузуп ичкине.
0: Додо, додо, эмди ичсем буламды.
1: Вай тек суугак.
0: Эй додусу, уну чайнакка куюп кайнытып ичсем, яна эле суугулук чай у.
1: Таллап ичидигиңиз яна эле пасыл суугулук чай. Тамак эткенде жунгу тузчулук гурухи иштеп чыгарган табий төвөн натрийлик тузун ишилтиң. Тяньшан көлү тузунан келген төвөн натрийлик туз илмий таңшылып, тәркибидеги натрий азайтылып, калий тулукланган. Тәмини өзгертмеген асаста пайдалык тәркиби ашырылган. Туз сетип алганда жунгу тузчулук гурухи иштеп чыгарган төвөн натрийлик тузун таллан. Жайлардагы ар кайсы чоң соода сарай, талла базары, топ сетиш базары, парт сетиш дүкөндөрүндө сетилет.
2: Сөйүмлү кичик достор кылгынчылар программасына давамлаштырабыз. Вишин супумузга келген учурларга карайлы достормуздан Әнвәрҗан. Яхшы мөрәсәтчеләр юл хәбәр бирәй бахт көллекнең ки карыш тарафында бер машина белән токлык мотоцикл сокылып кетип ту шофер достларның диккат белән юл йөрүшене тәвсия кылман дип сүз калдырыпты. Булды рәхмәт интан яхшы әскәртиш булыпты. Без бүген төштәм шу дабаза атрапыда бер машина белән бер мотоцикл таслы калды я сокышып кеткеле. Жоң мәйл токсиклі дейдіған достырымыз болсын, якумса, автомобилай дейдіған достырымыз болсын, алайды дейқатқы ғайсыла бұпымшу токсиклі дейдіған достырымыз. Әмді мотоциклтіміз кичіклам, чаққалам, іштіклі өттәп кетіміз, деплам, ашу бәз дилқи, сүәректе ғыртмырт қыплам, дақымдақылам өтіп кеткен сілелікін, бұ әмді кейнаңладығы киловатқан автомобиллаға, ашу автомобилінің кейіндегі киловатқан автомобилығымы тәсірі бірқадар чоң болды. Шоңы бір-біріңлағы юл беріп тұсыла, амалбамшу тәртіплік юл юршоңланы ічінділіміздің тәсия қылмыз.

Халык сакчылары автомобилнын ток түгөп кетип, нормал жүрөмөй калган хайнерлик саячыны кечилеп куткузду. 6 айынын 6 күнү сар саат 1-дан ашканда Лоб наиялык Гөңөн идарасы катнаш башкаруучу чоң аттырды. Хоң Байшан отур аттырды. Хайнерлик бир саячынын жидди жардам талап кылыш маалыматын тапшырып алды. Хайнерлик саячы сакчы жолдош автомобилибиздин ток түгөй деп калды. Кумлук таш жолунда кум боранлык аварайды капсылып калдык деди. Маалыматын тапшырып алганда кин вазбе жара кылып аткан халык сакчылары ва сакчы жардамчылары вакытты кылч кечиктирмей, сакчы автомобилни хайдап нах майданга карап маңды. Улар тәвәлликедеги жолларны пишик билгәшке, саяатчылар капсылып калган жайга найт тезла йетип бады. Кохман, бизге агышмен, деди халык сакчысы хайнерлик саяатчыга. Нах майданга йетип алганда кин халык сакчысы Нурмамат Мәмтимин бир тараптан саяатчыларга тәсәлли берсе, яны бир тараптан куткызуш лайиясын мухакима кылды. Вазиб иҗра кылып аткан халык сакчылары ва сакчы ярдәмчеләре сөреш автомобилнең узынгыч килеп буланмаслык ихтималлыгын көз тутып, капсылып калган автомобилне якын атрафтагы токкачылаш орныга апарып коюшны карар кылды. 20 минутка якын жапалык юл йөриш аркылы ахыры бу саяатчыны токкачылаш орныга бехатар апарып койды. Саяатчы хаяҗланган халда сакчының колын тутып турып, арка-аркадан рәхмәт әйтеп, бундай күчлек кумборанда һәм бу ярым кечедә сезнең ярдәмегезгә эришеп, һәқиқатан бәк иллиқлык хис кылдым. Шинжаң бир келишке арзыйдыган жай экен, диди. Туслаңдак болса, төвөндө Автоном районумуздагы 16 шаарынын келгиси 24 сааттык абарайдын алдын маалымат аңлайбыз. Үрүмчүдө аба очук, температура 23-33 кече. Алтайда азыраак ямгыр ягды, температура 20-34 кече. Чөчөктө азыраак ямгыр ягды, температура 17-32 кече. Голжуда отурхал ямгыр ягып, кийин азыраак ямгырга өзгөрдү, температура 18-30 кече. Бордалада азыраак ямгыр ягды, температура 19-34 кече. Кармайда азыраак ямгыр ягды, температура 24-37 кече. Көйтүндө ава булутлук. Температура 24-35 кече. Шейханзада ава булутлук болуп, кийин эчилди. Температура 24-34 кече. Санжыда ава очук. Температура 23-37 кече. Кумулда ава очук. Температура 20-39 кече. Турпанда ава очук. Температура 29-46 кече. Корлода ава очук. Температура 21-37 кече. Аксуда ава булутлук. Температура 20-33 кече. Атышта азыраак ямгыр ягды. Температура 17-31 кече. Кашкайда азыраак ямгыр ягды. Температура 18-30 кече. Хотанда азыраак ямгыр ягды. Температура 20-30 кече. Үрүмчүдө ава очук. Температура 23-33 кече. Абарайдын маалыматын аңлаттык.

Хәйерлек сәһәр өрмәтлек радио аңлыгычыла. Һәр көне сәһәр саат 7-дәге тунҗы салымыбыздан башлап, силәргә хәмрәх булабыз. Сәһәрдән башланган барлык эшләреңләр утуклык булгай. Шинҗан радио телевизия станциясе Катнаш сәнгать радиосының рәңдәр программалары яңа бер көнеңләргә мул мәзмунларны бәхш әткәсе.

Хайрлык сәһәр радио аңлыгычылар. Орнадан сәһәр торган кешеләрнең калбы иллыклыкка, рухи үмидкә толган булыды. Һәрбер көнегезнең хошанлык илкедә үтүшегә теләктәшмиз.

Нөтткенде Шинжан хабарларына оңайсыла. Сан 21-дан 15 минут өткенде тән тәрбия вә сагламлык программасына оңайсыла. Бу программамызда аң яңа тән тәрбия хабарлары, чиңгыш билимнәре, сагламлык саатлары тектаңлар булды. Сан 22-дә сапырыңызда без сырдаш программасы аңтылды. Сан 23-дә хәйерлек ахшам программасы. Бунында якынлык нахши музыкала көңел арамыңлады булды. Saat 24'te Sizge Rahmet İtkınba programısı anlatılıdı. Saat 1'de 174 Katnaz Sanat Radyosu'nun bütün günlük anlatışı ahırlaşıdı.